Ein deilig behälier stuyler som Marti Vang er vi gonna bakke kontakt leide etter svar. Vi er halda okkur til norska artistar, vi fer til norska saxofonisten Tobi Usudande ui USA. Hetter Terje Lee, han hever nekrar ugar bætja, en den er nennust Urban Vacation og ja, vi vet ein som Jack av vattnen, her sier han til Dance on the Water, etter instrumentalt.

undi ein Kristus hann nutjur skapningur. Hitt gamla fære, teg voru nutt. Det bara Jesus som kan teka ta sundurbrotna hjärsta og gjera det høylt aftur. Det som neiut, fyrir ått kvart menneska, a lova Jesus fram eitt, ivigeva seg og lata hann teka ivor. Og nutjur skapningur mestur mittel anna a vera föddur á nutjum. Og hvað hendur tar vi dyrra fött á nutjum? Det som hendur ikkje best at du fært anna vissu at du ein dag kemur til himmals, men at himmalen teker bústa og i tær nu.

0: Nu får ära läsa vers som sänds i predikaren om tro i ettleva.
1: Allt hever han gjørst vekkurst av tøysynne. Ja, evna hever han lagt og hjertet herra. Ta så at menneska fattar kvarstur hitt fyrsta eller hitt sørsta av tøy og god hever burska.
0: Næste sanger Ørna Totl. Han av fløvende tøy og evnleggen nummer 2. Han omkosse sleter og Ørna Totl kunne jo legge.
2: Ja, det det han om. Og jeg kan nemlig øyeleggja og medtelen ekv. Det vet jeg vi da. Det at slætra og sleia av mannor og totlast i kroken hon og så gjør. Så, ja, jeg skriver i hese ystingsna. Øyne for ta syndra Arne 2014, kanskje 2013, til hese utgavna. Og, ja, han slapp så vi, og sånt og syr, han nummer 2 av utgavna.